Anshangwe vatezwa esukamya lakero kuza kuli tu kwanu kwa masudo za Ngwanyi FM havo na milomo nalo kuzi. Alimone kijaye muli fasi featuring Jessie K. Vasali mucho enko.

0: pues tenía.
1: Luego tuile.
0: Con acá con los meleros.
1: Leo tira na eu tua moga famosa maza maya utwa.
0: Aya utwa la.
1: Niko na kuri batu ba la vezi hande kwa teni. Mhm. Aguri moga ngerera ta.
0: Ai ku vitu na lobutu na.
1: Shabe. Kono Lucia le batelezi.
0: A Lucia fa batelezi.
1: Kona bakali. Mhm. Entanga batelezi ki program ya kanginsano ya lipina za avancha. Program ye okay. Mhm. Nini la taulo?
0: Nini la taulo?
1: Ngeni saula.
0: Katia ni matere mama mviru wabila.
1: Kusana tu FM, tuwa ile situale.
0: Na tupota tatu.
1: Wala kuluka, hapa nzee pafaineza haranga kwa matu, three, chwana.
0: Mbani kono kwa matu, three.
1: After lunch.
0: Ahulo.
1: Kwa nanguli wache, kwa nifaba shimi wa basali ufu, waka uzo mawa ile sikale.
0: Kiditi.
1: Mbuyoteleza.

0: babo senior kona chalo senalo blaze basike balekaneke kulika noluka serona fu
1: ese chalo bamazazi yase bazwisanga mapizo ah hola hola bona kuri ali bizo ali ali mu Kenya ndo ali zwisani ko veyali si
0: because
1: kona bali bala kuri livizo ki simulu ya hao. Sana kui kumsali mzela. Kapalichuani. Kuna nikoli ozwa. Sana kuli vukeleza. Kuna kuli mutani pina me?
0: Fanisa, mutani pina mchayo. Denizi hama chani KD. Havati, lupange kwa teni. Shangwe.
1: Bata kupanga nifo.
0: Lutereze.
1: Lutereze.
2: Ya rekode 4.

0: kona cholo sina lovuleza kana sina kamita batereze fa ntefo usona ikola fani sanga visa excel iso gay hati changu mutsanga kushira fasika sahaye
1: okay
0: kona cholo

Yete muso ya avuto kwa kuzela kuvana mposti. Vana mposti wabata kuzisosi chava kulituwelo za kweri ambuana, lika vasi na chwana. Baba holisa mali lalanda ze shutana, vaka kala, kaku ya kamukoloko kazuazo fa wailesi, zazini zazini. Ni vava hola na shire nika kusewele sama smart card, vaka kala kwa mwela lituwelo za vona kuzwa latu kuisa la fombuwa na 2026 kaku ya kalita vaza kola mashire nyavona. Katualu mwali vaka za nampost, vava hola mashire nyavu supali nilianga, nilhole vaka kala la 8 kuisa la 11 mbuwana. Kaku ya kakula tela, vava hole la havanana, vaka kala kufumana lituwelo za vona kuzwa la 11 kuisa la 13 mbuwana. Ni vava fumana mashire ngali tuso, vaka fumana lituwelo za vona kuzwa 15 kuisa 16 mbuwana. Wafu manama shiringa lituso va kupiwa kulatela milao yeli mwama holelo. Ili ye valumelela kufumana mashiringa avona. Kacholo mkafumana tuso hamuka potela poso. Kacholo vafumana lituwelo zavona. Mwari wakaze shutana. Wana nikulivelela lituwelo zavona kufita kungami sipiri emiteli. Nampost, we deliver more.

0: Mi ke tra pina mane?
1: Ka kudenga.
0: Mo ba bo ka fi no way to say. Lonzima program ya zavana na memo kona kuluswa la father 662530 ni bona kuli na kuyaluna safe cha kama fererezo milu sali teni mo kona kuluswa la father 662530

0: Bona kunani babaliza ke program azali papali bathoziswani.
1: Hande bathozi.
0: Lo thozande bathoziswani.
1: Hande.
0: Encha.
1: Batho ne virafu kai kayare ya molo ko ninto ne zravu ne virafu kai buka.
0: Move vuka fini wireless ka kuli line polo sori kuno livulela fa wireless.
1: Eh.
0: Encha.

neri toroka taruso mboinapu itoroka kuli likafera mboinapu itoroka kuli likafera ni hamulivona kuyo yamwale kuyo matamata konozeo likaezangi likafera. Kuna nilivizo lelitoroka wa munyima chale masimbukushu livizo kuli somunyima sika sakwa mulao sika sakwa mulao yama dia mayua itoroka kuli kisamazazi itoroka kuli kisamazazi bwa muwaviza kuli kashosho itoroka kahonono livizo leo litoroka kuli kahonono litaruso zama vizo mwalika zemu hamukoni kuli utwisisa kalivakala kuli mushovo ni mushovo kunani mavizo aona asimuluha mwali nako zetata sina havakona kuvea mavizo aswana inge bowa muno vavea mavizo ale akuli kunani kwayozwa kukona kuvea livizo la mwana hai sina hani vulezi musipiri kiona yevizo akuli na ruendo moyo wa hanga upiro wa taula sina hane nikona kubulera upiro wa taula mavizo kakushutana mwakona kushutanera kakarulo ya mavizo halukona kwa toroka amamu lwa kwanisa kwa toroka mandango itoroka kuli mwanako yene vaizi fanzango kuna nilinga mbolo chwale kutofumane akuli mwanako yalinga mbolo zale wananuha yomumwi wananuha kukuta kwa tuko mwanako yakuli mwanana saizi mwanako yama yemu akuli avona hale chwale vatoviza vatu fanzango kilivizo leo kilivizo la vukuku wola pepa vwendati hane nilivuza kona muno bakona kunitorokera kuli vatundo baizi fanzango chwale mwanako yakuundu muka kumatera kwa karulo yeo hava yokuta bavulera kuli noluizi fanzango hese hava roviza ishekurura kimutu yale yebavulera kuli amuyosi no pafera kuti vaizo sinopa fera kona mavizo amoitorokera mwa mavizo asimbukushu kushuka uivulezi kumuni mivulezi seitoroka kimutu mwanako ya misero mboinapu mivulezi kuli kikalulo yalika zemu zevona hala kuli likafera mushambe itoroka kuli mumatamate kono likazio likaiza chwani likafera idia ya muve ni itorokire kuli kilika mwanana kapa musali ya pepa ikutimera upepa ikutimera kiona yevizwa kuli idia ya muve.
toloko yezi mamanzimo kili kazemu zene vakona kubulera zene vavona vavahuru. E, haiba kuli kuna ni kalulo yemu yeni kakutera, kuna ni diroro. Diroro mwendi nikonire kuitoroka. Kashi nikonire kutoroka kuli, itoroka likamani. Chere, kona mavizo, aizi mwakaruro ya Simbukushu. Dinyando. Luna kwanu luviza kuli, dinyando. Masimbukushu, dinyando. Masirozi, waviza kuli, manyando. Masimbukushu, waviza kuli, dinyando. Masirozi, muviza kuli, manyando. E, kona likarulo zeri teni mwama vizo asimbukushu. Mutu kamukana yako na kuvizwa livizo leo, kapali vizo leli ka lana nirona kao fera. Hakone kulivizwa kuli, kapa hakone kuipuza puzo ya kuli. Nali vizo la kalitaru sangi. Kuna nilivizo leli toroka kuli Rudhiru. Rudhiru itoroka mwanana yale ya iza kuli hamu tutafera. Wafumanea. Kapa hamu yofita fasi vakasio. Wafumanea. Chali vavulira kuli Rudhiru. Nemuzwa mwahaemo ni kututera mwari. Chali vona. Masimbukushu waviza kuli Rudhiru. Kuna nireli toroka kuli Ruhodhi, mwanana ya pepezi mwamioko. Mwindi mwanana wafumani hakachenu, poma nima nivahae vatimera. Chari vamo viza kuli, upepezi mwangi mwamioko. Ruhodhi. Kona toroko ya mavizo kavukuswani. E, hakika lolo ya kuli, kuna niseni ziva, kapa kuna nizoni kona kumifita. Kono karolo yete nikia kuli, lutoe tuta, nimi na mutahe mwateni, lutoe tuta kavukuswani. Mulaezwa, kuna, wamina, disho, kavura. Bye.

0: yani ah nenkasinya nka olofaza batu chwale mulimu sabule rakulya ah matobolo awa wasie uzama efela eh chwale fata ba epide ah ni bulelerevo o Georgia muni kwa nisifa ni babulelere tabaye ba ine ni bonenge bazi kakuli ah ni kimaswabisa maswabisa yela odi
1: Nisha kibayengi?
0: Ni.
1: Opaki?
0: Ni sha.
1: Mutamba uke.
0: Kauke.
1: Ni.
0: Bati likilo na ba.
1: Kaboroko kikao mshemi.
0: Shangwe.
1: Ni.
0: Ni.
1: Amazuo ko.
0: Kauke lwa azuazua.
1: Kauke lwa raitume la kutuwa chwaro.
0: Ni. Lule kulabo na kwanu.
1: Musari kukala mfosi.
0: Shangwe.
1: Ni.
0: Ni sha.
1: Ni.
0: Batu bachonile.
1: Kupateha.
0: Kupateha.
1: Eni.
0: Nilo nalu vonari kupateha.
1: Bati.
0: Ni pateho ya tenye. Eni.
1: Bati kwa nabunde kwa nafala batu bazuha.
0: Kauke.
1: Eni.
0: Eni. Mane ni nafaa.
1: Eni mshemi.
0: Deni za maela hakize nyinyani.
1: Hape.
0: Eni kono kize tuna. Eni. Yani fumaniko liani tahe kwanu nitomile musa. Ni kuli kamba kintu ekona hala
1: shangwe
0: ni mukani vizeza boma mutongoki ni kuli batahe lutoa mbola ni hakuna sesi kapatiwa ni nitavela kuli nimi na ni mavasi amina ni nina ni mavasi aka ni lutoa mbola faa chwana mani hani vorela chwana ani zivi hani bavona Piru ya kamani ya Afrikana. Hei ni teba. Taba ye za hezi kapataba yebe ya izize. Ini ututa piru butuku.
1: Vati mutu ye.
0: Hei ni kiani fumanakuli. Aniko ni kulifeza. Nanino si chwana. Kwanda kukupa mabasi. Hei ni. Atahebu kaufi. Hei ni. Watori kenaba mabasi. Watori utwa. Milu katori toloka.
1: Kauke yako na utata.
0: Shangwe.
1: Nikavale Musa wa mamutongoki.
0: Eni.
1: Eni.
0: Kuli batahe.
1: Eni mane lukavale Musa lukavale Musa.
0: Kauke.
1: Eni mama sinki mama mawa wiki endi mwa kavateni mafero wa viki.
0: Eni.
1: Eni kuna kuli hakuna utata.
0: Kauke.
1: Eni kuzi yanku pera lutwe kuli kiri kama nyizewa.
0: Mane mwalaba hande bo induna. Mwalaba hande kuli taba kwa kubona kile mwi amu hera.
1: Eni.
0: Peto wa siku yanku fera.
1: Esiko nona fo.
0: Eni foku kukandekari taba. Ni kukuyola buhari wa mtu.
1: Yesiko na fo.
0: Ni. Tule kuidieza taba. Kakuyofo sahala. Seri kuli. Taba yepe ni mwivi hezwi.
1: Ni.
0: Kauke.
1: Kauke.
0: Kauke ne liyo na yeo.
1: Lukavalu mazeve.
0: Ni nuna wo mkalulize za fela luwaide.
1: Shangwe.
0: Kuli taba yeo kamuso. Mwita anele.
1: Kauke.
0: Shangwe.
1: Kulumbwe mulena.
0: Shangwe luitume.
1: Ni.
0: Ni sha.
1: Kapi mwana ke mtongoki? Mwana mtongoki. Waizo weza nye? So sana kayo tera muna ae kwanu kuli muni vizeo mama. Mani sasa abuli ya kubo msaraka. Muni vizeo mama mtongoki. Era mama mtongoki. Ngana foni ya vona. Kupa alaba hape. Ala bile foni kuna aba wa. Era odi. Halo mama mtongoki paki odi ko. Era halo.
2: Halo.
1: Eni.
2: Eni.
1: Wanama network ya minao.
2: Mani mwa utwala.
1: Mwa utwala.
2: Eni.
1: Oho. Mafelo aviki ya mkapate achwangi.
2: Mafelo aviki.
1: Eni.
2: Ana kupatea.
1: Oho.
2: Eni sha.
1: Kuna neva atri uto nipotera kwanu. Neva mitokwa.
2: Kuni tokwa na. Ule wa kwanu koni nzina.
1: Mane matokwa ala. Wanda ta eni to neva liteni kwanu. Eni.
2: Okay.
1: Eni kuli bata hali baha bobo na kona kuli ha. Mile muse kuli bata hali baha bobo na mutofita kwa numane kime na bato kwa ala. Eni.
2: Kanti ni kaeza, ni kakwela kamso. Eni.
1: Awa kuna butata kanti.
2: Eni sha.
1: Shangwe.
2: Eni.
1: Matuwa jesu kere mapita pita pa.
3: Maduna
0: Shangwe
3: Enya
0: Ensha
3: Ni bora nako batuba se vita fanda ko

0: Avuma mutongoki nemoza maisali nyalo mwandu mo vusi uvo zazi leo kimene ne voza maisali nyalo mwino smoma sitapilu akuto mu hapilu kakure ring haitini swifera kitava yatavo nekuna nitavo chere vive fan lukute kuvo malu na kavukuswa ni fela shemwaka uma mutongoki naki kuri tava vavulera fa vana va uluvo paki kiavuniti kapa kiakwipangela kapa vana ni fani maikuto avona chese avataku mitamali tava Kavu kuswani.
1: Ni tumezi?
2: Ni mwome.
1: Ah, tava kona mwe inezi wanachualo.
0: Kona mwe inezi, kama nituri mwa kongsa kulini, vazo miswala kavu fukoli wa mina, niva ana bao. Fa havato tamula litabaze, mwa vure hapa tala za fapila asichava, kuli havasika mitamereza litava. Mihape kona mwozi inezi, litabazeo. Nivuza puzo ya kamabu omu kono nifereze nife manduna waka kwa upata kwana.
1: Kona mwai inezo na chualo.
0: Oh. Nisi ere foka, nti nife hawa manduna, nani kato ipuma kwanu kakuli ni muna waniti.
2: Naha nisika utua. Mama mtongoki. Naha nisika miutua. Amuni utumina. Mama mtongoki, naha nisika miutua.
0: Wale mani wa miutu
2: ile. Havasika utua.
0: Havasika miutua.
2: Havasika miutua mama mtongoki. Mami tongoke na anisika miutua. Puzo kikuli, mutoloke. Vopaki vatolokile. Nimi na hamu toloke, sene seza halili. Kavu kuswani. Musiki mwa wako likuwa nacho mwa vulelezi. Haluzivika pa zewa, gini fi zewa vulezi, zewa neti. Mina mwule kwe, haa, mane muna yote ni. Muna yo eni, eni luzive kuli tavaze zure mamulo muamina kuli. Fari tavaze zure utwire fari zure mamulo mopaki. Luwata utwire tavaze mamulo muamina.
3: Mwivuza ande wenduna.
2: Kabu kuswani.
0: Mwinepiri fukuza.
2: Eni, luwata utwa pulero yezo mamulo muamina.
1: Bomu naka, nevaide. Bazova fumana, bazova fumana na yo muna mandu. Kona tavese ni vule lafu. Tava ipangali le. Iteni. Ensha.
3: Okay. Ah, nisabali ya utuwa la manduna. Paike nisani wona.
0: Okay.
3: Vai lumela.
0: Mwurelo wabuma mtongoki wapasa. Miwa utuwa hala. Kulikini tulule, vazofu mane hamwekezo, mivu fokori voki wabona. Haki wabona mbona. Chwale, manduna wama waka afeta kuyona. Na nifitefera wakoteni.
3: Hai, na mfita kuyona.
0: Maikutu wa mina, basi na. Kia fifa, halugulia ni mina. Fomu yema falita wazamina. Fama sita pilu, pilu tomoa, pilu butuku.
3: Ni tumezi, na kama ikuto haka. Ni nina ni swavira hulu. Ni mana pene nisa zibiku litaba ye. Nisa haba hupuleri yona. Kanti sika hao sasi hupuleri. Nifumana kuli saeza hala.
0: Saeza hala.
3: Hao si hupulela. Nifumana kuli kona sako ni kweza hala.
0: Mwaibona taba yo.
3: Ni chwale seni saba kuli. Neke fani sina hani vulezi mwendi kiri tonoro. Ni hani saa toko wakuli hape kwa pili. Vani suavise. Kapa hape ni fapane ni vona. Kana. Mova tiroso alehe la chwana. Ni vafile laluwe. Yama vulelanga batu. Laluwe. Ni baluku luzi kuli kantiki hande. Mwizwele pili nye na muna yo. Nye na muna yo. Azwele pili ni vona. Kuna kufelile. Hanisali yo kubona.
0: Shangwe.
3: Kavu kuswani.
0: Basika vore la kare. Kauli mwa alusava voza maikuto wabona.
3: Nisa.
0: Basika vore la kare. Hamuna kuvani maikuto wape amangwi. Mama azazi amaberi amalalu. Kuchincha maikuto. Mupule kwa pamuvonelo mungu. Fari muatabaye.
3: Kakuli faa. Vashemi baka. Tabani nase ni ikale rezu kiyakuli. Yeda muna yo. Yasa abanye nehelezi yo. Eni. Hape kona kuo kwa hape. To make it matter worse. Koba sebeleza hape kona kwa inzi na muna yo. Mwabona ni haye yaka kwa inzi. Hanina kukona. Nikashwela manzira kuli. Yesi inge ni gantela. Chwale
0: Kuli noa esa lovala manzira.
3: Anisa lovala.
0: Seri meza munda.
3: Seri kushwela manzira.
0: Eni.
3: Nivalu kulule fela.
0: Oh.
3: Eni nivalu kulule fela. Kuna mane basike babidaela. Nivalu kuluzi. Eni, vakengisa kuli, vavile ni vufo koli. Vona kivona vavatironi suavisa. Eni, mane havavi ni masisi, bani alava kavundume. Wana zeo zemu vona. Nili kalabu.